阿灵啊，阿哈贝接受基督的来，阿哈亚诺贝，接受基督啊，亚吉格巴兹达米诺，马杜阿尼。Hello, Yadu Amo, Selung, Aka Tiga, Aka Yadu Becha, Kaji Dong Elai. Yadu Ba Jeda Minwa.Madu Leng Ya Je Je Da Mi Lo Yo La Nya Mu Ya Je Ba Je Da Mi Lo Yo Nya Ya Du Amo Se Leng Akha Ti Ga Khe Ji Shoma Ma Bo Le Jong E La Yee